0: Кондолая антена, 9.35 навајам се за јутри.
1: Аха, слишам ја да си неки по-англежи у свој на глас.
0: Hello, every and buddies. Тола е антена. Индемо си представа тена за дел, гаде на тоа кам јас јутри редна допуст у Нью Йорк.
1: На пороку Тейлор Свифта.
0: Ја, да смо свинско богати, да мамо днарја рис неумејено, не?
1: Дејмо си представлат, ја, било би добро, ампак нис не вем, че смо там. Ла би било, фајн би било да днарни на бена овира. Писмо енкрат у лајфу, а?
0: Е, ал сај за енкрат нимава тих проблемо, не?
1: Нашалост.
0: Ма видлас дека ја бо јутар пр мен, не? Могуќе бо она дала мендерију, ка сам пршу, не? Еш, то могуќе...
1: Деше мен ке прнес.
0: Но, ампак, че си тако екстра богат, не, рецмо, морш нарез предпорочна погодба. Тейлор Свифт, моја бестфрендица, се јутер поручи бајет, тоа здеј ше као скрност.
1: Ја, ја.
0: И ја е составлено.
1: Ја, кар е моје, е моје, кар е најно. И тут моје, па кар е ни моје, ше бо моје.
0: Тако е,
1: тако некак. Ја, Холивуд е тој, и пач Марсик, до се хоче докопаат до богатства. Сто па мамо те 70-летни кепка ходио с 23-летницами.
0: Не.
1: За летлюбивнија, се сам сличала.
0: Тој любезен, тој любезен.
1: Па те грде милиардерија, ке мајо си неке худе жене, јас тоа наштекам.
0: Јас па. Любезен не познаме ја. Любезен е слепа.
1: Любезен нема цене. Охо-хо-хо.
0: Нема.
1: Севеда.
0: Тој е любезен.
1: Окей. Okay.
0: Тако, кај смо богати, здеј, гремо се ше ми мало поговарјат у тези стварех, кај би видало порочно погодбо, предпорочно погодбо, да би устал вам, не? Кај би написал нотре да хочете ми тви? Например, Хана?
2: Пос.
0: За кај?
2: Мачка. Кирокол жвао. Кирокол живо битие сам не он.
1: О, Марија.
0: Okay, okay.
1: То па е, мислим да тлепа су били неки проблеми у задију. Дај нама, огледам ше ти за SMS-ом на 0413300 напиш кај па ти мислеш да би дал, озрема кај ти хочеш да би дал своја предпорочна погодба, али јаш кај па ти правиш?
3: Јас би дал предпорочна погодба кр правилни строј.
0: За која?
3: За тоа не знам прт и нити не знам купат строја.
1: Чаки мао. Прво, закај би пол обдржал правилни строја, че прат не знаш?
3: Ја не знам тоа мам жена штима на тие 2-3 програми кои ги знам порадна и ќе купам здеј наога бо жива гроза.
0: Се прав пред знаш, па купу га па не, тоа па ни шанс, тој мое, ти га не дам.
3: Тој мое.
0: Како добар. Еј Матија, се не ме тут јаву. Матија, дај повеќе кај би да опатил порочно погодба да би могало стат само, ампак само твое.
4: Вибратор, за сто крлеј, нас игре ебат, па се не бо стем, кар си ми скупо, не?
0: Tole je Antenin Summer Hit. О, тале ба па прехуда, тале ба
1: yes,
0: па куда.
1: Јас не морам.
0: Не, она жива,
1: сам oh
0: не тука сам јас плачал.
1: О, мај гад.